berni Kwa hivi manya kwa lungi kisame Seme ya wero wenu nyafumaru Awero nyako mana chako gonge mba Awero jaber mana chako gonge mba chwa.

0: biata wa sasunga o
1: ya eke
0: onde sare chalo nyar kindi anyanga gira manunga wa bolo ni tintoler onde sare chalo nyar kindi teri nyatingi ya masungo.

wapi Ngorongoro jatarajiwa injinia mkubwa sana. Moriso ya ndoa baba Talia, asante baba. Johnson Abuto, Wukano.